0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.
1: Seul moyen d'apprendre, c'est le temps et l'envie. Ce matin, je suis en vie sans attendre, je vais me lever.